0: 你说我看着他哭，如果我忘不了我记他吐不出来俺出事了吧，如果是乱如果我爸爸万一地上的干嘛我刚出事我也身体如果是乱我就我不觉得我玩出事的但是说明是他的流吐出来我爱我可以说不出吧我要陪你说的所以非得一点陪你说的流的我也能陪哎呦你是出了到了中国是应该用你上岗你大顶上把班住你看把那班要把铺飞机或者路途你出来那你是娘随便随便再出来我把我挖飞我因为我把我把妈福利我也就给你出吧我一共帮你给你配的你把啥给你把啥给你随便是脱假我挖飞我姑妈给你配的说妈的流浪妈把来有我们都被白妈铺路的挂路下来对妈一年子一年的别妈妈过度的话给你们可以在这些事儿所以说我要过度别人过度别人过度别人看的嘛这些事儿看就把一年都是样的把事儿乱的过度的给你都是他把妈妈过度管理的妈的啊的过度给了我挂片的你来你妈的也对了我我把把关你个裤子，俺们家阿爹阿你个裤子被俺爹说然后阿娘，我把我们身上裤子没有进去买去，谁给别人把工钱把谁给俺娘去了吧？我忘记我管你今天今天说你看别阿妈阿妈阿妈佛有各地人家干嘛去？阿爹什么娘娘帮娘娘俺去的阿是，俺小别没多管的，你妈的这边这边什么娘管的三年五三年。不过我们的宿舍就把我往西上烧饼嘛就都怪了下上也在了我去因为都是要帮忙回来反正我还一定的年龄的你们烧饼的都怪了因为随便是你的你要用给你们工作你们要忘了爸爸
1: 你
0: 这个
1: 来看呀我年轻的路
0: 也有
1: 我们 prophet 我 come 我 prophet 我这路是我年轻的路
0: 也有我问题
1: kodwa kusuke lo mprofethi akhulume nawe ngalelo langa akakunikezanga lutho kodwa wakhuluma nje yonke inga yakho yaphela ayiphindanga yabuya
0: yebo ma ayiphindanga yabuya kusuka
1: ngoba shaya izandla zakho kakhulu shaya indlela yakho mprofethi amen baba
2: amen bazalwane
3: amen
2: ngibingelele ngelosi lomprofethi wethu umprofethi Mavhuli avaliwe ngicela ukubonga ngento enzeka empilweni yami sengiyoma umashanela ngashanela njaliska ukuthi umashanela njena ngaphila ngaungaphakathi ngasengiyophila nangaphandle ma ngiphenduka sengithi ngiyabuya sengizobeka phela iy'ntolo zami ithi ngani mina ma kosaka uzobona ngiyafika yisongololo elimunyama lihamba efulemini ha ithi ya ha hayi ngisondela hayi esondela ngibeka phambi kwepichisa kodwa ngoba manje ngibeka ngiceleni ngangiqhubeka nohambo lami phela ngosobe ngiduza oh phinde futhi angibize ukuthi umntwana ma ungize kabe lingakhe manje mana uzobona ngiyafuna ukuthi ekhanda lakhe lela kakhona ukuthi ekhanda lakhe na le linye futhi linye ngakho bedoke bale the same into nalo futhi but pichisa kodwa ngalo lahla lapha ngicela ukuthi ngwalokho hayi okunana manje na ngisho emnyango mathi ngiyashanela hayi ingabuzane lena o ibanjini le nto le ngona ijwajwa nani igcilisha kongele emnyango zengabuzelayo nje hayi lo ngishanele njalo iyaphi ka sekuzufele ke kodwa kona ke yabona ngisemnyango kuvele kwayivela ke kodwa ngizokafika nje kufika sishayi
1: izakhe kolo sendathi sifuna shanela mavumbuluka amashongolole endlini uyasebenza umashanela sondela mkhulu
4: yami ngilobonga indlosi kamabhala akubhaliwe kade ngingaphuphi manje sengiphupha kahle ngaphupha ngiwina 10,000 ngiyabona ukuthi nayi izinto kade ihamba kahle layo ziyakhanya mani sengiphupha kahle
1: simshayele kakhulu ezandle baba fika amaphupha evalelile baba kodwa ngokungena la kamavuna avaliwe amaphupha akasevulelile
4: yebo
1: simshayele kakhulu omkhulu ezandle abazalwane
5: sanibona la enkonzweni ngibingelele ubaba oba mavula vale ngibingelele nomamshuni wami ithe ukufika kwami le ekhaya ngiqale khona inyanga kwakwenziwa ngayinsebenzi eyenziwa ngaphandle sigezwa ngaphandle kulo nyanga leyo angisazi kuyona lo nyanga